0: нежелених учинків се посвятуйте здравником или с фармацевтом.
1: Погляд у цесте.
2: Лип поздрав все, болько не у знаменю застоїв на штаєрській автоцесті А1. Проти Домжалам є мед за Доброво і Шентьяковом застой. На Любляній южній обозниці А1 є ще некай застоя перед розцепом Маленце проти Долинському концу. Потім ще на Любляній северній обозниці Х3 проти Косеза мед Томачевим і Подотиком. Застоя на цесті Марібор Споднє Хоче, чи се пилете проти Хочам. Ім па на цесті Ізола Струнян у обе смери заради дел. Срічно і варно.
3: Dragi, izvoli expectonat sirup. Picăț, zate imam pa, laje dihajmo, Soria Natural.
4: Eu kuse zde pa laje dihap.
0: Najboljše iz naravne medicine, Soria Natural. Od zadnje minute v pisarni do prve minute doma. Tukaj je...
5: Imamo brezplačne karte za komedijo Ženske brez filtra 2. Vse, kaj treba narediti, poslati en SMS in to je to. V njem pa odgovoriti na vprašanje en izmed igravk v tej komediji, Tine Gorenjak, poslušaj ga.
6: Partner je pozabil obletnico. Kdo je bolj kriv? On, ker je pozabil, ali ona, ker ga ni spomnila?
5: Urša!
7: Ja, v bistvu midva nimava nekega datuma, zato ker sva pač kar začela se dobivati in pa v bistvu niti ni vprašal, a bi bila skupaj, nimava tega datuma, se mi pa zdi, da če mi prinese rože na neko sredo, pa da me pele ven, pa v bistvu ga niti ne rabila.
3: Show domov.
0: In še več dobre glasbe.
5: A jaz sem, da povem, kam se pošla SMS, seveda na 051 300 300.